za nepostojanných členov Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov na period roky 2027 až 2028 zvolila v sredu valná hromada organizácií Zjednotených národov tajným hlasovaním Zimbabwe, Trinidad i Tobago, Austriu, Portugáliu i Kirgíziu, informuje o tým agentúra TSR. Bezpečnostná rada organizácií Zjednotených národov má 15 členov, z toho 10 je tých nepostojaných kresel a je vlastne zarezervovaných pro predstaviteľov v regionálnych grup členských držav organizácií Zjednotených národov. Postojanými členami Bezpečnostnej rady s právom VETA sú, jak známe, Spojené štáty, Amerika, Rusia, Kitaj, Francia a Veľkobritánia. Valná hromada v sredu volila 5 nepostojaných členov, jednoho za Afriku, jednoho za Áziu i Pacifik, jednoho za Latinskú Ameriku i Karibik a 2 za Západnú Európu i ďalšie krajiny. Za región Západná Európa i ďalšie krajiny kandidovali Austria, Portugália i Nemecko, ktoré z tých troch, keďže a Nemecko z tých troch zdobilo najmenšie hlasy, za región Ázia i Pacifik najprv nezdobili potrebnú dvotretinovú väčšinu hlasov Kirgízia ani Filipín a riešilo až 4. hlasovania. 5 novozvolených nepostojaných členov Bezpečnostnej rady od 1. januára 2027 roku večeriať Pakistan, Somáliu, Gréciu, Dániu i Panamu. Za nepostojaného člena môžu kandidovať krajiny, jak sme by si dali v tých rýznych grupách, ktoré predstavujú okrem časti svita, a je to funkcia na jeden rik.

11 európskych krajín, vključno Českej republiky i Polši, u výtorok pesmi vozvali Európsku komisiu, že by zaprovadila strohýš obmedženia, vízovo obmedženia pro hraždani v Rosii. A toto

Litva vyslovila ochotu zmeniť konštitúciu, ktorá toho času zabroňať rozmiešťania zbrojí hromadného ničenia na svojej teritórii Vilnius. V tým čase VDPR hovorí so Spojenými štátami o potenciálnym rozmiešťaní americkej jadrovej zbroji v tej krajine. Povedal litovský minister obrany Roberta Skauna, si informuje o tým portál Politico. Prochodia diskúzii, povie minister Kauna s novinárom, dochodeť k tomu v časi, koli Washington porišou obmedžiť svoju vojenskú presutnosť v Európe, čo vyklekalo obavu medzi členskými državami Severoatlantičnej aliancii u voprosy bezpek. Litva ríšu, čo nezistávať bokom, dodal Kaunas. Litovská konštitúcia zabroňať nasadženia zbrojí hromadného ničenia na teritórii državy, no s ohľadom na súčasnú bezpečnostné rizika prezident Gitanas Nauseda zaproponoval zmenu konštitúcii. Denník Financial Times počas týždňa informoval, že americké predstaviteľi by si dojúť o rozmýšľaniu jadrovej zbroji, jadrových hlavic i bombardéri v krajinách na východním krili aliancii. Jadrovú zbroj Spojené štáty toho času majú napríklad na vojenských bázach v Nemecku, v Belgii, v Itálii, Turcii, Holandii či u Veľkobritánii. Jednania prochodiať v časi, koli Spojené štáty plánujú z Litvy stiahnutý približne 1000 vojakov. Kaunas povie, že Washington i ďalšie posudzuje novú rotáciu amerických síl. Cieľkové nejaké toto sťahovania vojakov Spojených štátov z Európy podľa jeho slov velogu preocneniu pozícií v celým tým regióni.

0: hádza.
1: To bolo Korzo. Žečujem vám všetkom šumnej denzi, stante v jednom hradu, Lama Fan, proštec a Petro Madiť.

Podľa eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos píše na City X o odkrývaniu puty ku progresu na puty Ukrajina ku členstvu v Európskej únii. Reálnosť je o mnoho prozaičnejšia a štýlko radosti bo vyklakovatý nemala. Maďarský premiér Peter Maďar ohlosil, že dosiahli komplexný dohovor i s Ukrajinou o rozšíreniu jazykových, osvitných, kultúrnych i političných práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Podľa nového dohovoru Ukrajina obovezala sa obnoviť systému škôl národnostných menšin, kde maďarský jazyk bude slobodno sa osnovatý v celých mestách, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude pozvolené slobodné osnovania národných symbolov. Vominou za toto Budapešť odblokuje počatok prestupových perehovoriv, ktoré doteper nemohli realizovať sa vďaka vetu, ktoré dala vláda Viktora Orbána. Lenže ani toto nie je také prosté. Peter Maďar povie, že Maďarsko nie je za žiaden uskorený prestupový proces i zorganizuje referendum o ukrajinskom členství, pokiaľ sa Kyjevu podarí zaperti všetkých 33 prestupových kapitol počas sledujúcich 10 až 15 rokov. Eurokomisárka pro rozširovanie už peše o odkrvaniu puty, lenže pre projavách nejakej veľkej radosti, bo môže treba bolo byť takú s stremanišom. Poprše za to, že Maďar nedal žiadnu zelenú kartu na frškom do Európy i vstup Ukrajina do Únii choče nakonec i tak riešiti referendumom v Maďarsku. Po druhé za to, že Ukrajina hasiť požar v jednom lisi, ale v tým samým čase podpaľuje lis druhej. 25. maja na osnovi nariadenia prezidenta Zelenského bol na nacionálnym vojenským memoriálnym cinteri prepochovaný Andrej Melnyk, ktorého exhumovali i z hrobu v Luxemburzi. Boholova deržava zdumala sobie robiť jakýs panteón ukrajinských herojov. Prepochovaný heroj bol vožď organizácii ukrajinských nacionalistiv, kolaborant i s nacističným Nemeckom, jakej sa zochabil naverbovať do nacističnej nemeckoj vojenskoj rozviedky Abwehr i dostal tam tajné imia Konsul 1. Toto majú dvetí heroji, vystavný exponát panteónu krajina, ktorá chce ísť do Európskej únii. Už sa ani nečudujú, že z boku európskej političnej scény to zistalo vece menšie promúčané až na paru voňatky. Čo už nezistalo promúčané, to bolo ďalšie riešenie prezidenta Zelenského. Prešli dva dni od prepochovania heroja i Zelenskej pre svoju názvu heroji UPA jednomu podrozdielu sel špeciálnych operácií. Bývšej polský disident i prezident Lech Valenca na protest zňal ukrajinskej flag i svoju košuli a povil, že ďalšie bude pretrmovať ukrajinský národ proti Sovietiu, ale už nepretrmuje prezidenta Zelenského. Súčasný polský prezident Karol Navrockej povil, že Zelenský dodal supermateriál rosejskej propagandy i zaproponoval, že by ukrajinskému prezidentovi bol odňatý orden, ktorý v Polši dostal. O znepokojujúci úrovni už by si doval i polský premiér Donald Tusk a vlastno buďaka obhajoba toto kroky Zelenského i s ohľadom na historičnú skúsenosť Poliakiv i z OUN i UPA je političné samoubejstvo. I tak platec skoriše povidžené, že do jednoho lisa išli Ukrajinci i s vodou, že by hasety, a do druhého i s švablekami. Treba sobi klasti vo prose, našto je toto dobre kyjevským vlastiam robiti sobi dalšoho problematičného susida, ktorý na WC Ukrajine micno pomáhať od počiatku vojny. U koho chodže Zelenský alebo jeho otočenia zberatý sympatii tma krokami? U radikáliu? Abo s tma krokami je zhodná väčšina hraždaniu? No, náležeť pak taká krajina, ktorá čestuje nacističných kolaborantiv do Únii? Tak si inčak, toto je všetko len neprogres z ukrajinského boku. Je to ilúzia progresu. Tu sa zahráme na menšinové práva, bo nás kto zblokuje, ale tam budeme proslavľať kolaborantiv, bo za toto nás ešte nikto neblokuje. A to ešte uvedeme, jak reálno Kyjev spolneť si nespolneť požiadavku Maďarska. Také političné avantúry sú daleko od toho, čo dnes kličeme demokratičná Európa. Reálno súčasnej ukrajinskej politiky je daleko od toho, že by sa radovatí a najmenšie radosti bez toho mali mať samé ukrajinské hraždan, pokiaľ to len oni s eurointegráciou dúmajú vážne.

Dobrý deň, je piatnica 5. júna 2026 roku, je popivo s mojemu sa 8 z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzo, až do 9. tak, ak sa by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko tak nespiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vitajte, kolo sluchania.

Európa podľa českého premiéra Andreja Babiša konečne zrozumela, že je potrebné, že by o Ukrajine počala jednať s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa predseda českej vlády by mohla vyniknúť európska diplomatičná misia na čeli s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Poviel to u četver na briefingu pred tým, jak letí na summit Európskej únii i Západného Balkánu v Čornej hory. Európa konečne prešla k tomu, že by mala vyjednávať s Putinom, podkreslil Babiš, prečím jak takoj dodal, išli se platiť, že Putin je agresorom. Jednočasno vkázal na to, že americký prezident Donald Trump aktuálno zanemať sa Iránom, regionom Blízkoho východu a tým, jak odblokovať hormuzský prolev. Akcentoval, že nie jedené ich, to sú by dúmať, že Európa by mala nominovať teda jakoho lidera, ktorý by s Putinom jednal. Dúmať sú by to podľa jeho slov napríklad i šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas. Za mene je to jednoznačno nemecký kancelár Merz, ktorý by mal nejakým spôsobom na osnovi mandátu Európskej rady i Európskej komisii môže vesti nejakú diplomatičnú misiu, bo toto riešenia, že tam hmre ďalšie milión vojakov, nie je dobre, povedal Babiš. Kaja Kallas o tej témy by si dovala u četver v rozhovore s agentúrou AFP. Povila v tým rozhovore, že Európa nemôže v tým konflikte vstúpať jak neutrálnej posrednik s ohľadom na to, že pretrmuje Ukrajinu. Dodala, že najvážnejším je premusiť Rosiu, že by počala jednať s Ukrajinou i zrobila ústupky, ktoré zabezpečať bezpečnosť Európy do budúcnosti.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio účetver vysidoval s bolivijským prezidentom Rodrigom Pázom i preobiecel mu pomyč v povezaní s protestami, ktoré v krajine prochodiať už dakýľko tožne, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Spojené štáty zintenzívňujú pomyč v núždi i logističnú podporu Bolívii, žeby pomôcť tým, ktorú bojujú s akutným nedostatkom potravin i líky v dôsledku nelegálnych blokád drah, zameraných na destabilizáciu bolivijského občestva, povedal hovorca rezortu diplomácie Tommy Pigott v ohlásení. Marco Rubio potvrdil, že Trumpova administratíva bude i ďalšie stojať i po boci Bolívii v námaze o stabilitu, bezpeku i lepšiu budúcnosť pro všetkých bolivíčanov, dodal hovorca. Americká diplomácia jednočasno potvrdila neoblomnú takú prerektovanosť Washingtonu pitrimovať demokraciu Bolívii. Nepokoji v tých juhoamerickej krajiny trvajú od počiatku maja. Bolivíčané protestujú proti rosnúčich životných koštiv i proti hospodárskej politike prezidenta Páza. Blokujú prestupovú dráhu do stolici La Paz a ďalších miest, čo vede k nedostatku potravin, paliva i ďalšieho tovaru, čo dennej potrebe. Profsojuze požadujú spätnutie platiu, stabilné dodávky paliva i odpovednejšie hospodárenie vlády. Za hlavného organizátora protestov je považovaný bývalý prezident Evo Morales, jeho prechylníci i vedúci profsojuzy požadujú demisiu Páza, ktorý u funkcii je od novembra. Americký minister obrany Pete Hegseth u četveri jednako tak pretrmal bolivijskú vládu i odsudil probu o jej zosadženia. Spojené štáty situáciu sledujú, vohlasov na platforme X, podobno jak Rubio sa obviazal k uprodlžujúči podpory prezidenta Páza, že by sa zaboronilo tomu, že narkoterorist budú profitovať zo smrti i ničenia našej zemli po vývoju.

Rusejský prezident Vladimír Putin učetver dementoval tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať ohrozenia pro členy v Severoatlantičnej aliancii, alebo že by Moskva mohla napasti na takú krajinu. Toto obvinenia označujú za nezmysel, informuje agentúra DPA. Podľa môjho názoru to ale nie je len nezmysel, je to zámerná provokácia, povedal Putin počas stretnutia s predstaviteľami hlavných medzinárodných prezagentúr v rámkach Peterburského medzinárodného ekonomického fórumu. Rusejský líder obvinil vlád západných krajín z nejakého zadumaného tvorenia hrozb, ktorá v reálnosti absolútne neistnuje. Podľa Putinových slov je cíľom premusiť tých žiteľí v ich vlastných krajín, že by dávali väčšie hroše na oboronu. Dodal, že ho nespodívalo, že takotre ľudia v Európe tým ostrihaniam vieriať. Bolo by to smišné, keby to nebolo také smutné. Každej to sobí kto sa by dúmať, že Rusia by mohla atakovať na teritoriu NATO, by sa mal sám sebe zvídať, že náš to skonštatoval Putin. Jeho garancii, že Moskva nemá v pláne napasti na teritoriu členských držav NATO, ale západná krajina často sprenajú skeptično, prepomína DPA. Predtým, jak Rusia u februári 2022 roku počala veľkú operáciu, inváziu na Ukrajine, Kreml tak samo dementoval, že by chotil zaatakovať Ukrajinu. No a známe, jak to dopalo. Už veci, jak 4 roky ide vojna

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kitajskej prezident Xi Jinping na budúci týždeň v pondelok odejde na oficiálnu návštevu Severnej Koreji, informovali o tým v piatnicu kitajské državné médii. V krajine pobude do Vitorka, píše agentúra AFP. Na zaprošenia Kim Jong-una absolvuje Xi Jinping generálny sekretár Centrálneho komitetu komunistickej partie Kitaju i prezident Kitajskej ľudovej republiky v dňach 8. až 9. júna državnú návštevu Korejskej ľudovo-demokratičnej republiky informovala televízia CCTV. Severokorejská državná prezagentúra KCNA toto návštevu potvrdila, no ďalší detail nedala. Pekin je kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú Koreju, ktorá náležiť medzi najizolovanejšie krajina sveta a maje na svoji šeji mnoho medzinárodných sankcií, prepomenať AFP. Napriek tisnom odnosenom medzi obdvoma krajinami sú ďalej navštívo kitajských prezidenti v Severnej Koreji nebárs časť. Xi Jinping posledný raz bol u Pchionianí u 2019 roci, to značí išli pred pandémiou.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, len Dakus sa nám muzika do toho zamontovala, ale tak už by to malo byť v poriadku. Spojené štáty účetver ohlosili novú ekonomičnú sankcii odnosno kubanského prezidenta Miguela Díaza Canela i odnosno proti Dakotrch členiv jeho rodena, jak i odnosno členiv rodena ex-prezidenta Raula Castra. Ja toto informáciu prenosí agentúra AFP. Je píše, že ide o najnovýšej krok Washingtonu v rámkach gradovania tesku na toto komunistami vedenú krajinu, píše TASR. Sankcii dal americký rezort financí i na ženu kubanského prezidenta a na jeho nevlastného syna, jak i na ministerstvo revolučných ozbrojených sil a takýlko dalších subjektív. Medzi sankcionovanými osobami je tak samo syn i vnuk bývšieho prezidenta Kuba Castra, ktorý už nemá žiadnu oficiálnu funkciu, ale podľa AFP i ďalšie zistav kľúčovou osobou pri vyriešovaní o budúčnosti krajiny. Chod odnosen medzi Spojenými štátami i Kubou súď dlhodobo nedobre narušen administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledných mesiacoch iš vece zintenzívnila tisk na ostrov. Kubanci dlhodobo trpiať ekonomičnou krízou, ktorej dosledkom je nedostatok potravin, liekov i ďalších tovarov. Zvyčajná súť i dlhodobý výpadok, napríklad elektrika. Situácia sa zriešila po zosadeniu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, keď Trump vohlosil ropné embargo i prerval dodávku tamtešňoj rope na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havani polovenu rope, polovenu tej spotreby, ktorú Kuba potrebuje. Washington jednočasno v maju obžaloval bývšieho kubanského prezidenta Castra z odpovednosti za zostrelenia dvoch civilných lietakov Spojených štátov u 1996 roci, keď bol u funkcii ministra obrany. Išlo o incident spred 30 roky. Súčasný prezident Kuba Curto po ohlošeniu sankcií tot krok na platforme X ostro skritikoval a Spojený štát obvinil z agresivity. Podľa jeho slov sankcií posilňujú blokádu i scenár konfliktu medzi Kubou a spojenými štátami Ameriky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský učetver preobjavil, že Ukrajina bude dotrmovať jasný harmonogram v poviazaní s prehovorami o vstupe do Európskej únie i splnením svojich obowiązków odnosno bloku. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Zelenského vo slovo prešli deň po tým, jak kyperská prezidia Rada Európskej únie ohlosila počiatok preprav na formálne odkrytie prvého klastra v prestupových prehovorách s Ukrajinou i Moldaviou. Progres v tým dieli umožnil dohovor medzi Budapeštom i Kievom o rozšíreniu práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Budeme mať barz jasný harmonogram postupu v tých prehovorách, hlavne po zmenách v Maďarsku, povie Zelenskej u svojim večerním video prehovory. Dotrmovali sme plán i teper v júni. Barz očekujeme odkrytia klastery, na ktoré sa Ukrajina prehotovala svoju časť roboty, sme sobi spolnili ďalšie kroky na Európskej únii, dodal ukrajinský líder. Maďarský premiér Peter Maďar pred ohlošením kyperskej prezidii Rady Európskej únie potvrdil, že ukrajinská vláda sa obovezala v blízkej budúčnosti implementovať dojednaný krok do svojho právnoj systému, vďaka čomu budú mať Maďare na Podkarpatiu širšie práva, jak doteper. Zelenský už dlho prosadzuje vstup Ukrajiny do Európskej únie i sprenema to jak sredstvo na upevnenie západných cínostej, keďže jeho krajina už jak 4 rok vede vojnu s Rosiou, prepomenať Reuters. Ukrajinské predstaviteľi sú podľa jeho slov v denním kontakte s Európskou úniou odnosno plánujú na členstvo, dodal, že Kyjev tak samo stretčať sa s európskymi predstaviteľami, že by diskutovať o posilnení protivzdušnej obrony Ukrajiny, o koordinácii sankcií proti Rosii i o vorobi zbroji, ktorú by Ukrajina chotila vorabľať s partnerami na západe.

Rusia je prehotovlená budovať pragmatičnú odnosenú s novou maďarskou vládou. Povedala to u Četver hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničného Dilmaria Zacharova s odklikaním sa na server atv.hu, o tým informuje agentúra TASR. Sme prehotovlená na spolupracu s kabinetom premiéra Petra Maďara, ktoré bol stvorené na osnovy rezultáty v obori z 12. apríla. Sme prehotovlení rozvojovať tieto odnosy na osnovy pragmatizmu a samosobou vzájomnej akceptácii interesí v širokej škále medzinárodných i bilaterálnych agent, povedala hovorkyňa presovej agentúry RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fórume v Peterburze. Podľa jej slov obe dve krajiny majú dobrú perspektívu na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblasti. Dodala, že Moskva sleduje vyhlásenie nového maďarského vedenia odnosen s Rusiou, jak i odnosno situácii na Ukrajine a v okolici. Dúfame, že maďarská vláda bude v tých poprosách robiť na osnovy odpovednosti, ktorú jej dali ľudia a s ohľadom na interesy ľudí. Budeme vychádzať z konkrétnych činov i vyhlásení, podkreslila Zacharová. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým vyslovil alebo vyrazil rosejskú prehotovlenosť na dialog s novou maďarskou vládou. A generálny direktor Rosatomu Alexej Lichačev povedal, že rosejská državná kompania pro jadrovú energiu dokáže odpovieť na všetko vopresok, ktoré majú Budapešť odnosno projektu jadrovoj elektrárny PAX 2. Je známe, že to tú elektrárňu začal riešiť iši popredný premiér Viktor Orbán.

Nemecko i Francia zaproponovali, že by kandidátske krajiny na vstup do Európskej únie dostali vece pre náhoda zaučiť sa do programy Európskej únie iši pred samým prestupňom do toho bloku, píšol tým agentúra Reuters. V dokumente sa píše, že cieľom je vnesti nový impuls do prehovorov o rozširovaní únie pred piatnicovým dnešným summitom líderov Európskej únie Západného Balkánu a pred summitom s Moldaviou, ktorý odbude sa pozdnejšie v júni. Rozširovanie Európskej únie stalo prioritou po počiatku vojny na Ukrajine. Prestupový proces je zvyčajno dlhý, byrokratično skladný, obsahuje dakilko ročné prehovory i prenemania právnych reform v danej krajine. Predstavitelia Európskej únie za to hľadajú spôsob, jak zaproponovať benefit kandidátom iši pred ich prestúpením. Musíme zaproponovať dostatočno tak impuls v rámkach integračného procesu, ktoré budú osnovať sa na zásluhách i zrobiť prostejší súčasný proces, aby bol efektívnejší i umožnil skorejšiu i hlubšiu integráciu, píše sa dokumenti, ktoré predložili Paríž i Berlín. Podľa textu do Viedna zaproponovali, že by sa kandidát mohli zaučať do študentských vojmínnych programov i programov na badania, jednočasno pešoť o potenciálnej integrácii v oblasti energii, promyslu, systému, biznisu s emisiami Európskej únie a kandidátska krajina spolnať osnovné štandardy. Podľa dokumentu by sa mohli predstaviteľi krajín Západného Balkánu i Moldavii mohli by brať účasť na takých častiach ministerských stage i summiti Európskej únie, no bez práva hlasovať. Text nadviazuje na majovú propozíciu nemeckého kancelária Friedricha Merca udeliť Ukrajine nový štatút predruženého člena Európskej únie pred polnocinným vstupom. Propozícia alebo klikala voprose o tým, či to je fér, taký krok odnosno inších kandidátov, keďže známe, že sú tam kandidáty, ktoré o mnoho dlhšie. Súť kandidátami čakajú na svoj vstup a doteper sa tak nestalo. Môžeme spomenúť napríklad Turciu, ale môžeme spomenúť i Serbiu, ktorá od 2009 roku je kandidátskou krajinou. Doteper sa neprešlo ku kincu. No a Ukrajinu vochotili po takotre politično líder v Európskej únii vidíti v Európskej únii už včera. Choc reálno, ona podala svoje prehlošenia sa za kandidáta až po začiatku polnoformatovej vojny, to značí až u 2022 roci. Za to dosť pravda bolo môže takus nefér odnosno tých krajín, ktoré už dlho roky čekajú na to, že by mohli stať členami.

Ideme do Slovenii, tam parlament učetver voslovil dôveru premiérovi Janezovi Janšovi, jeho novú vládu Petr Maloš, 39 deputátov, 90 členov národnému zhromaždeniu. Janša je šéf Slovenskoj demokratičnej partii, sa do funkcie premiéra vertať po četvrtej raz, píše tým agentúra STA. Vládu okrem deputátov demokratičnej partii Petr Malý, poslanecký klub partii Demokrat a aliancii poskladanú z partii Nova Slovenia i Slovenská ľudová partia a partia Fokus. Jednočasno má aj podporu partii Pravda, kotravené klas anti vakcinačného ruchu počas pandémii chvorote COVID-19. Nové kabine tradičnou Petr Malý dvoma predstaviteľi italijskoj a maďarskoj menšin. Janča pred hlasovaním povil deputátom, že jeho vláda bude vládou celoj Slovenii i všetkých generácií. Preobiceho, že osloviť opozíciu synom nadviazatý partnerstvo v oblasti ekonomičného rozvedku. Četvrtá Jančová vláda obviazala sa zreformovať model hospodárskeho rozvedku Slovenii i napriamiť ekonomiku k rosnutiu posredníctvom kombinácií zneženia daní, zefektívnenia publičnej správy i boroďby proti korupcii. Preobiceľa prosadžovatý krok priazniš pro biznismeni, podnikateľov i bude odkrytejšia odnosno privátnych investícií, iniciatív i v zdravotnictví, i v školství. Ľavicová opozícia na čeli s doteperičným premiérom Robertom Golobom k novej vláde prestúpať skeptično. Bojí sa, že zlikviduje vláda publičné služby, hlavne zdravotnictví, i zrušiť mnohé reformy zaprovadžené za poprední 4 rok. Janša v premiérskej funkcii bol v rokách 2004 až 2008, 2012 až 2014 a od roku 2020 do 2022 roku. Toho času náležať medzi najznámejších nacionalističných líderí v Európe a sám sa označuje za takého obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Prosadzuje tvrdý postup proti migrácii a pohrozuje zneženiu financovania mimovládnych organizácií. Počas tretej vlády ho obviňovali z atak na slobodu médií, na raždenskú spoločnosť a proti nezáležnej súdnej moci. Jednočasno naležiť medži petrimovateľi Ukrajina, ktorú navštevil v marci 2022 roku jak jeden z perších zahraničných líderí po rosejskej invázii. Janča bol v časách socialističnej Jugoslávii disidentom. V 1988 roci ho vojenský súd odsudil v prepade, ktorý znajú ľudia jak proces JBTZ, ktorý sa stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. Počas vojny Slovenii za nezáležnosť u 1991 roci bol ministrom obrany. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku, aká dotúrala sa dodávkou fínskych opancírovaných transportérov Patria. Konštitučný súd pizniše verdikt súdu zrušil a korupčný prepad bol promoučaný, to kurtej taký profil staronového premiéra Slovenii Janeza Janšu, ktorý nastúpil do svojej funkcii, jak raz, alebo bol potvrdený u svojej funkcii, jak raz včera.

0: über Trottoir- und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Rumunský prezident Nikoš Rodan učetvrt nominoval za premiéra predsedu mimo parlamentnej partie ľudového ruchu Evgena Tomaka. Vín je tak samo poslancom Európskeho parlamentu a prezidentovým radnekom, informuje o tom agentúra AFP i Ager Press. Keďže partie medzi sobou nedokážuca dobisidovať jedným možlivým riešením je premiér, ktorý je nezáležný od partie v parlamente, a ktorý dokáže úspešno vesti Rumúniu nápriamom, ktorý sobí želať rumúnsky národ. To značiť prozapadnú pozíciu, to značiť utremovania finančnú stabilitu, povie Dan Tomak, je prihotovlený zaproponovať techničnú vládu, ne političnú. V minulosti dlhodobo zanimal sa voprosami rumunskoj diaspory i odnosenami s Moldaviou. Vincam pochodeť z ukrajinskoj časti Besarabii a do Rumunii prešol jak mladý študent v rámkach štipendijného programu pro etničných Rumunii, žijúčich mimo Rumunii. Dezignovaný premiér musí do 10 dní od nominácií zostaviť vládu a zdobiť dôveru v parlamente. Obedve jeho komor, poslanecká sejmovňa i senát budú o propozíciách jednať na spoločným zasedaniu a vláde musieť vysloviť podporu nadpolovičná väčšina poslancov i senátorov. Rumunský parlament počiatkom maja vyslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Boloja na propozíciu na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi. Iniciovali deputáte zo sociálno-demokratičnej partie Rumúnii i nacionalističných ruchov Sojus pro sojedinenie Rumúniu a Rumúnia na prvom mieste. Sociálno-demokratičná partia Rumúnii tvrdila, že chce dosiahnuť principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajiny, ktorú požaduje podľa nich väčšina žiteľov Rumúnii, tak budeme vidieť v najbližších dňoch. Poprvé, či sa podariť prezidentovomu kandidátovi na premiéra vojednať podporu v parlamente i v senáte, to znači, či to bude dôveru. No a potom v holovnoci bude dokázať vesti vládu tak, že by dosť pravda už to tá vláda nemala ďalšie problémy a po nejakým čase znova nebola odklikovaná. Keďže Rumunia dosť pravda od tých voborí v 2025 roci je v skladni političnej krízy.

0: To bolo Koro so Žočovom, všom na jeden z istante v jedné rádiu Lom FM, Prošteca, Petro Medviť.
1: Počíte!

Як служив же ж я у пана, ды на перша летійка лета.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste, a môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Send the

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rehtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopeseckej kurz pro díti uvici od 7. až do 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholositi svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresi timotej.fedor@snm.sk. U vytrok 2. júna sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretí o 8 hodení i 5 minúti dopoledne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnoj menšiny žijúčej na Slovákii pod názvou Rusenské magazén. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás u vytrok 2. maja 8. hodení večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu pod názvou Učiteľ. Keď do malého hirského sela prejde novej učiteľ, je tak daku spí do zrielej. Kto by čekal, že učiteľ choče učiti? Tať tot starej staral sa o svoju záhrodu i ľuďam dal sviatej poky. Pro tým mladého entuziasta, ktorej bol jak nekomfortnej, preloženej už v 8. raz, tak je postavecia starosta i místnej oligarcha. Tot ťahať za netk iši i na úriadach v misti a znema i cíle selo. Žiadne nové maníre tu nedopusteme, i keby sme mali od hlupot v merty. Komédia Učiteľ ukrajinského klasika Ivana Franka až pidozrilo točno opisuje situácii, ktoré známe im. Autoritami sú často ľudia, ktoré by nemali byty, i spochobňovania osvit je pro nás povsiakdennou mannou. No i z temnot vede len jedna púť. Vkročíme na ňu? Piesa sa od teper hraje na rusenským jazyku. Do našeho teatru môžete totož deň i tý v sredu 3. júna 8. večer na veľkej scéne. Bude môž vidieť najnovýšiu piesu v repertoári teatru pod názvou Dilovičnosť. V nedeľu 7. júna náš teatr bude môž vidieť v kultúrnym dome v Toreskách, kde o 4. popoludne zahrať komédiu Faraón. Na Pedukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete ísť v sredu 3. júna o 7. večer do Priašova. Na malej scéne teatru Jonáša Zaborského bude môž vidieť predstavenia Kračali pod nami. Ansambel bude vystupať v sobotu 6. júna v Rozhanovciach na amfiteátri. O 18. hodini i 45 minúti sa predstaviť i s programom Dých. Okrúhle stilo Rusenie v Slovákii v jednoj z ansambľov Ruténia i občanským združením Ruténika organizujú v piatnicu 12. júna v Bratislavi sviatkovania Dňa Rusenie v Slovákii. Vostupatý bude Ruténia, Ruteniačik, bude i Bisida s producentom filmu Potopa a mnoho dalšieho. Podia odbude sa v Bratislavským ľaľkovým teatri i počne o 6. večer. 8. júna v Priašovi v jedálni internátu Priašovskej univerzity odbude sa sviatočné odkrytie 14. ročníka Medzinárodnej letnej školy rusenského jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum. Podia začínať o 6. večer. V četver 11. júna u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku odbude sa sviatočná prezentácia knihy Nadričňanské svadby v roce 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmar. Prezentácia začne o 4. popoludne. Piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradí na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pasteria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je roblená podľa románu Vincenta Šikul i hlavnú roľ hraje aktor teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi Evgenij Lebezňuk. Už teper zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Plešej program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrny kaleidoskop Radia Rusin FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendar.
1: 5 júna 1911 roku narodil sa v Rudľovi v okrese Voroniv nad Topľou Ivan Hrec Duda, pesateľ. Zakončil obchodnú akadémiu v Mukáčovi, učil na školách na Podkarpatiu, bol aktorom i direktorom teatru v Užhorodi. V rokách 1945 až 1946 bol jednom z osnovateľov Ukrajinského nacionálneho teatru v Priašovi, dnes teatr Alexandra Duchnoviča, kde bol aktorom, režisérom i peršom direktorom. Vodal zbornik opovídaň Nejzhod, historičný roman u výršach Makiu Cvit, dramu Fedir Holovatej, ale i mnoho dalšo piesa či radiopiesa. V merce moho decembra 1999 roku. 5. júna 1926 roku z Budsky byli narodil sa Ivan Serdula, pedagog. Skončil ruskú gymnáziu v Humenním i filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi. Robil na katedri ruského jazyka i literatúry, dlhé roky na tej katedri šéfoval. Staž mal u Moskvy, potom obhajil titul kandidát nauk, docent, profesor. Jeho témami byly téma naturálnej školy v ruskej literatúry peršoj polovina 19. storočia. Bol i zastupníkom predseda asociácií rusesti v Slovákii, člen mnohých redakčných rád, časopisov, autor naučných robot, učebníkov z ruskej literatúry i tak ďalej. 7. júna 1921 roku narodil sa v Čukalivciach Nikolaj Semko, slavný aktor Ukrajinského nacionálneho teatru, teperešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Skončil učiteľskú semináriu v Priašovi, učil v školi v Zavadci, bol jeden z perších, čo preholosili sa do Priašovského teatru, bol jeho osnovateľom i robil tam od 1946 do 1980 roku. Hral u mnohých piesach Ďaďa Váňa Čechova, u Shakespeareovým Otelovi, Maršal v piesi Čapeka, Bila Chvorota i v dalších a tož metodično pomáhal amatérskym dramatičným kolektívam. Spomiaňme inší, že bol dlhoročný kum v humorističnej relácii Bisida Kumiu na Priašovskom rádiu. 17. júna 1871 roku narodil sa v seli Dubeno Ivan Doboš, pedagog, zakončil učiteľskú semináriu v Užhorodi, bol učiteľom spivu, direktorom školy v seli Nelepine, inšpektorom škol Svaľavského rajonu. Osnoval 14 škôl v hirských selách, 11 rusenských národných domov, ktoré rozvojovali rusenskú kultúru. Osnoval samopomičné družstva. U 1925 roci bol spievautorom Karpatoruského bukvária pro rusenskú školu. U 1935 roci ho vláda Čechoslováky ocenila dekretom preznania i blahodarnosti. Hmer u 1951 roci. 20. júna 1911 roku narodil sa v Becherovi v okresi Bardejov Alexej Farenič, pedagog, poet, kultúrno-obšestvený diateľ. Gymnáziu voštudoval v Mukáčovi, rosejský jazyk i filozofiu v Prazi. Bol pedagogom na gymnáziách v Užhorodi, Mukáčovi, Chusti, v Priašovi, Debov i direktorom. Potom v Bardejovi i na filozofičnej fakulte v Priašovi. V rokách 1955 až 1956 po vokonštruovaní procesy bol viaznený v Leopoldovi i na pražským Pankraci. Po propušteniu bol vychovateľom, učiteľom v Sabinovi i na pravoslavnej bohoslovskej fakulte v Priašovi. Pesal po rusensko i po rosejsko v mer 1. júla 1991 roku v Priašovi. Ideme išli do novšej histórii. 1. júna 1991 roku bola obnovlená diateľnosť organizácie Ruská bursa v Gorliciach. Ruská bursa bola osnovaná u 1908 roci, bol to internát pro rusenskú molodež z Lemkovena, misce, kde sa plekala inteligencia u patriotističním dusi. Z toho riešenia Ruská bursa u 1991 roci riešili obnovetý i zdobetý názad i budovu, ktorá v medživojnovým periódi slúžila Rusena. Medži tma, ktoré stretili sa, že by obnovetý organizáciu boli podľa spesku súdnoho registru Bohdan Gambal, Miroslava Chomiak, Olha Káňa, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klenkovská, Olena Ducfajfer, Pavel Stafeňák, Mikolaj Paduchovič, Ihor Hrošák, Michal Kocur, Anna Peregrim, Irena Kvoka, Jan Kvoka, Julia Prokopčák i Mariusz Habura. Veci kadencii bol predsedom občestva Bohdan Gambal, ktoromu sa podarilo, že bol u 2009 roci budova burs bola vernutá občestvu. Ruská bursa dnes vodávať knežk, robiť kultúrno občestveno pôdi, vodávať muzeku, robiť rizne školenia, v budovi je biblioteka, pamiatná izba Ivana Rusenka, miesce pro ansambel Lemkove náci, holovné štúdio rádia Lem FM. A pre rádiu Lem FM ešte zistaneme, 1. júna 2011 roku počalo voselatý peršelem Kyivské rádio Lem FM, ktoré náležeť pýt z tovarišenia Ruská bursa. Dúmkodavcom toho rádia i dovolitným šéfredaktorom bol Bohdan Gambal. Rádio začínalo jak internetové, dakýľko roky už voselať i na anteni a maje frekvencii v Gorleciach i v Polkoviciach na západe Polši, kde boli Rusene z Lemkovena veselené. Kolo rádia pizniša veneknul i pan Rusenskej novinárskej portál. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nemal rusenské pochodzenia, no tak samo svojou častkou zapísal sa i do rusenskej histórii. Bol to rusenský maliar, kritik, teoretik secesnej umeleckej grupy, ktorá mala názvu Mir iskustva, i jeho imia je Sergej.

Čechoslovákii. Nadviazal spolupracu i s rosejskými naučnými inštitúciami, ktoré boli financované Čechoslovackou državou v rámkach todešnej rosejskej pomyčnej akcii. U 1924 roci Sergej Makovskej prerechtoval veľkú výstavu rusenskej národnej kultúry, ktorá mala názvu Umenia i národ Podkarpatskej Rusy. Guti výstavy napísal katalóg, ktorý svojim rozsahom i hĺbkou analýzy stal peršou monografičnou robotou na túto tému. Za pomoci Ministerstva zahraničných diel Čechoslovackej republiky i Ministerstva osvity tot katalóg, ktorý prezentoval bohatú rusenskú kultúru, bol napečatané po rosejsko, po česko, po anglicko i po francúzsko. Vlstava profesionálno prerechtovaná Sergejom Makovským mala v českých chudožných krúhach veľkú odozvu, stojala pre počiatkách putovania českých maliarov, novenáriu, pesateliu do Čechoslovackého Tahiti na Podkarpatskú Rus. Makovskej o rok pozniejšie v 1925 roci pereselil sa do Paríža ku svojim priateľom i časí v ich diania v rámkach grupy Mir iskustva ku rodení chudožnekiu Benoa, ktorých pradi dovtík pred smrťou i z revolučnej Francii u 1793 roci do Rosii. V to domu život ohrožovali Jakobin. Jeho potomka zas vtíkali i z revolučnej Rosii u 1918 roci pred novodobými Jakobinami, bilševekami i pred ich krvavoj ček do staroj odsúznen Francii. Mer Sergej Makovskej 13. mája 1962 roku v Paríži. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 17. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou od predsedateľa Karpatoruského národného komiteta. Drohé bratia i sestry, každý emigrant v Ameriky hordej na svoje nacionálne proiskoždenie i každý choče pomoči svojim rodnom národnoj zemli, každý želaje im svoboda nacionálneho objedenenia i lučoj budúčnosti. Lem so vsim temnej, malokultúrnej človek zabovať na svoj rodnej kraj abo haňbecia svojej národnosti. Tak temné i malokultúrne ľudé kážuť, što ich to neobchodet, jak žijúť jeho rodno v kraju. A zradné k naroda choťať vidieť svoj narod v temnoti i nevoli, štoby mali službu u ponevelitelej svojho naroda, jak ich agent. Tak my zradnekami našho karpatoruského naroda, Maďaron i Hitlerovc. Si evropejské národnosti v Ameriky i ich pokolínie choťať svojim rodným národám v kraju svobod i objedenenia i vsi, skoľko v ich silách pracujú nad tým, aby ich bratia v kraju osvobodili sa ispod hitlerovského či maďarského jarma, bo i vsia Amerika stojiť za to, aby vsi evropejské národy osvobodili sa od hitlerizma i objedenili sa pod svojimi praviteľstvami. To zajavil amerikanskomu narodu i prezident Roosevelt v svojej besidi. Takže i na našu karpatorusku emigráciu prešiel čas pokázať, što im nehorš od druhých národností v Ameriky, što im robíme dašto v správy osvobodenia našho rodného kraju Karpatskej Rusy i objedenenia jej s ruským narodom. Blesko 1000 let náš karpatoruský národ nachodecia v nemecko-maďarskom jarmi i za celých 1000 let on želal objedenenia so svojimi ruskými braťami na vostoky. To želanie u neho bolo v čase minúšoj vojny i toto želanie jest u neho i teper. My sám to najlepšie známe, bo my vošli z Karpatskej Rusy. No tam naše rodno nemôžuť vyraziť holosno svoje želanie. Za také pravdivé želanie sadžajú v ťurmu i obývajú našich bratov, ich porabotiteľa, paňsko-maďarské žandarmy i hitlerovce. Za to my tu na emigrácii môžeme svobodno, jak i vsi druhé národnosti, vyraziť toto želanie našho národa v Karpatskej Rusi i predstaviť ho v jeho imeni svitu. Môžeme ho vyraziť najlepšie posredstvom našich číslenných karpatoruských organizácií i našho hlavného rukovodstva Karpatoruského národného komiteta obranného Karpatoruským národným kongresom. Dielo v tom, što želanie našej karpatoruskej emigrácii choťať falšovať neprošené čuže ľudé abo Maďaron abo dajaký jeden Filip z Konopeľ, to my na toto pozvoliť nemôžeme, bo oni poza našimi plečami falšujú želanie našho národa, oni choťať predstaviť našu emigráciu jak sovsím temnú, što ona neželaje svomu narodu v kraju polnoho osobožденia i objedenenia so svojimi braťami na vostoky a maďarskoj abo nímeckoj nevoli druh predstavľajúč to Karpatská Rusko če byty znov kolóniom udajakoj novoj panskoj Polši abo Čechoslovákii, abo što ona choče ostati sa podielena na tre časti. Rozumiecia, što to nepravda. Mo to si známe, no to malo znatý, toto klamstvo treba nám odkrytý pred svitom zahaňbetý dích. A samoho našho kongresa, samoho národného komiteta abo samoho predsedateľa komiteta Petra Guzleja dľa toho zamalo. Pesal nedávno môj krajan is Cleveland. Guzlej, pracujte, berte meč v ruke i jak Archangel Michail osobote Karpatskú Rus i prisvedente do Rusii. Tak, koli ja by bol Archangelom Michailom, to ja bym tak zrobil, ale što, školi ja len prostý chlobrobotnek Petro Guzlej zo Spiša, to sám zrobiti nemôžu nič. Ale my razom, drohé krajané, i siloj Karpatskej Rusy môžeme veľo pomoči našom rodnom v kraju v ich borbi za svobodu i objedenenie so vsým ruským národom v jednoj državi. I dľa toho Karpatoruskej národnej komitet Na svojom poslednom zasedaní preňal deklaráciu správy oslobodenia našho rodného kraju, našoj druhoj Karpatskoj Rusi i poručil mi, jak predsedateľu komiteta zvernutý sa ku vsým karpatoruským organizáciám v Ameriky, jak cerkvám, bratstvám, klubám, spolkám, aby oni potvrdili toto deklaráciu. Tak ja vzjal sa do toj roboty, no bida moja to tá, što u mene nit adresov vsih karpatoruskog organizácií. Tak vod teper ja zvertaju sa do mojich dobrých krajanov na každoj karpatoruskoj kolónii, na každom plejzi, kde len žijú naše ľudé i majú svoje organizácii, aby preslali mi adresa našich karpatoruskog organizácií, sekretárej bratstv, spolkov, cerkvej, klubov, abo žádali od mene kópii toj deklarácii, ktorú ja vošľu s objasneniem. Takú kópiu deklarácii treba bude podpísať v dvoch primernikách. To bude naša dobrá robota národná dla pomoči našom rodnom v kraju. To bude najlepšej dokaz, čo my chočeme, aby naša dorohá Karpatská Rus bola oslobodená od hitlerizma i maďarských panov. Prošu pravdevoch karpatorských patriotov každého napísatý do mene jednu kartočku za centa i podatý adrese vsých karpatorských organizácií na svojom i susedných plejzach. Kto chce kópie deklarácií i poučenia dla podpísania ich organizáciom, prošu napísatý a ja mu vošľu. Nezaspejme, bratia i sestry, toho horiačoho času, koli riešacia súdba našoj dorohoj Karpatskoj Rusy. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatoruského národného komiteta. Perličku Radia Rusen FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: prej pomenka.
1: Choď Čekoslovákia oficiálno istnovala od 28. oktobra 1918. roku, državná symbol schvaľovala až u 1920. roci. Republika mala na počiatku inšo problém, i tak symbol museli počekať. Peršej i neoficiálnej čechoslovackej flag, ktorej vneknú u Washingtoni v poviazaní s ustanovlením exilovej čechoslovackej vlády, má v hori bílu i dolou červenú smuhu. To vychodilo z flagu českých zemel v 19. stoliťu, poviazania to malo i s erbom českého kráľovstva, na ktorým je striberný lev na červeným fóni. No tot motív podobal sa flagu poľskomu i austrijskomu, što zapričinovalo problém holovno pre označovaniu državného majetku i suverenit na hraniciach farebnýma smuhami. Za to bolo treba novej flag. Riešenia preneslo prepojenia tretej farby, sejňoj, o čím sa vyriešilo v roce 1919. Sýňa v jedno s tradičnýma dvoma farbami tvorila tzv. Slavianskú trikoloru, ktorá bola počas Peršej svetovej vojny zakazovaná. Jednaká farba charakterizovali i flag najvážnejších čechoslováckých sojuzníkov Francii, Veľkobritánii, Spojených štátov Ameriky i pred bilševickou Rosii. Sieňa bola tak samo v zemských erbách Morava, Slovákii i Podkarpatskej Rusy. Toto farba pak boli definované i v konštitúcii z konca februára 1920. roku. No i nadalšie zistalo oprosom, jak ide dopovneť sinu farbu do flagu. Vtodešný archivár ministerstva vnútrišných správ Josef Kursa, ktorého záľubou bola heraldika, toto vyriešil. Zrobil dakilko propozícií, pak začal probovať i menšie tradičné trekutnek i klena. Senej klen zainteresoval námorného inžiniera Antonína Valašika, ktorý zasidal u komisii pro výber nových državných symbolív. Vín presvedčil reštu komisii, ktorá klen brala za dašto nezvyčajné i nemala gutí propozícií do víru. Valašik klenovo flago vidil u Kitaju i bravých za praktičné riešenia. I keď sa napred rozdumovalo o propozícii, ktorá vkladala senej klen do tretiena dĺžko bilo-červeného flagu, nakoniec sa prosadila propozícia, ktorá klen prodĺžila do polovene flagu. Proporcii bokiv nového flagu deputáte stanovili 30. marca 1920. roku obowiązkovo tregu dvom. No Josef Kursa nezistav len pre propozíciách čechoslovackého flagu. Na osnovi čechoslovackého flagu vytvoril i propozícii flagu pro Podkarpatskú Rus. V propozíciách vlastno dopovnil čechoslovackej flag o žoutú farbu, ktorá sa nachodila i v schválením zemským erby Podkarpatskej Rusy. Tot flag pro Podkarpatskú Rus nikda nebol chosnovaný. Je možlivé, že Kursa robil propozícii flagu s tým, že sa môže začať chosnovať po tým, jak sa voholoseť autonómia Podkarpatia. A ku takomu aktu sa za Peršej republiky nedišlo. Ale je to šumná interesnosť. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť. Pripomienka.

0: Zmerzený kocúr. Kocúr Murko bol dnes od samoho rána bar zmerzený. Nič ho neinteresovalo, nič sa mu neľubilo. Na všetkých i na všetko naokolo len bredko zazeral i porskal.
1: Kač, dobré ráno! Pozdravkala mu veselá kačka, keď perechodila naokolo s malýma kačatami.
0: Ale vin len mersko porsknul ani sa nepohnul zo svojho vležaného misca na starým pňu, ktorý stojal sere dvora.
1: Dobré ráno!
2: Veselo zaspívali lastivky i doraz začali kolo kocúra politovati.
0: Ale tod na nich tak mersko zazril, že sa nastrašili i bydňatka radšej odletili. Slnce nadále svitilo i zohrivalo svojim teplom všetkých na gazdivským dvori. Le Murko jak by nič nevidil ani nečul.
3: Vof! Murku, što sa ti stalo, že sa vselem chmúriš?
0: Oprosil sa starý pes, ktorý spokýno ležal pred svojou budou nedaleko jeho i všetko pozoroval.
3: Ci ti pčole odletili, abo ti gazdeňa vytrepala kožušok za to, že jej zajzdaš to rozbil?
0: Perší chvíli chotil Murko i jomu len tak odbrechnutý, ci vlastno odmňauknutý, ale pak soby usvidomil, že so psom na jedním dvori, choc i so starým nevalušným, treba vychoditi dobrý. Za to sa mu začal žalovati, što ho tak grozilo i z čoho mať náladu pit psa.
4: Mau, včera bol kolo mene na navštívi až i z mista mi bratňak Bony,
0: začal rozpovídati Murko a slze mal na kraju.
4: A tot, mau, mi by si dúval, jak sa v nich umisti žije. To vám je celkom inakšej život, pane pse, jak tu u nás na seli. A my, bratranec Bony, to je dachto. Nejak ja, durný valalskej kocurisko, miau. Predstavte sobi, že toto misk kocur nepijúť len obyčajné moloko, rivno od korov prinesené. Abo také, jak jem disal dnes ráno, dakus nabriznuté, što zi stalo od včera, bo svíže gazdyňa zberať na maslo, ktoré sa dnes richtuje kolo tyty. Mau, deže b. Oni ho pijú svíže, rivno z ledničky, de ono je krásno zapakované v papíriovej škatulci. Tak to je, pane pse. Miau. A keď suť holodný, nemusiať i ty chapatý mši, jak ja v tým zapadakovi. Keďže dystanúť miaso z konzervy rivno na misk, nemusiať pri tým ani lapkou hnutý.
5: Vera tak. Miau. A jak suť vse čisté i pachňači, bo panička ich myjúť i parfinujúť. A ja neborak pachnu za hnojom i z maštarni. V kožuchu mám plno blh, nikto sa o ňa nepostarať.
4: Miau.
5: A to neby si dujú o zabavy, akú v misti majúť.
0: Sam kina,
5: špacírk v auti, voziať sa i svojima paničkami, kde sa im len zachoče. Miau.
0: Na takú drybnosť, že jak mu bylo plano od žalúdka, keď sa raz vyzná gazdovým traktori, Murko sobi v tí euforii ani nespomianul.
4: Mau, a večur?
0: Prodoužoval rozpovídania o mačačím raju na zemli.
4: Mau, večur môžuť misk kocúri i svojima panami pozeratý televízor, abo bere pozirovatý interesné časopis. Mau, a ja? Meni daduť akurát klubia voun na bavku. Spáty mušu v šopi na sini, a ne u miahkým košičku, jak bratňak Bony.
0: Murko len zbchal i zbchal. Za bílej svit sa mu doma nič neľubilo. Dokince aj slnce v misti krašie svitiť, neduje tam taký vítor, jak tu na dvori. Po dlhým ponosúvaniu sa Murko nakonec zmoril. Cholem na čas stichnul a čekal, što mu na to poví starý psisko. Lemže tod nadále spokýno ležal i za pertema očami kolo svojoj i starých dočok zbytoj bud na nešúvnim valalským dvori i videlo sa, že spiť.
4: Mau, no prošu, takomu jem to všetko by si dúval, kýňa nikto neslúchať.
2: Urazil sa Murko i namerzený iši vece, jak pere tým skočil iz pňa i chotil odejti het.
6: Vof, vof.
3: Je tvý bratňak tot v paradženej kocur žoutavoj sersty, kotroho tu včera privezli na tým paradním autí.
2: Oprosil sa naraz pes, ale inčak sa ani nehnul.
5: Mau! Hej! To je Vin! To je Bonny!
7: Vidiu jezo?
2: Ožil takoj Murko.
5: Nevzerať super! Takoj vidno, jak fajni sobi žije i jak mať dobrých paniu. Hejže! Mau!
6: Vuf! Vuf! Keď sobi dúmaš,
2: zaťah linivo pes. Ani sa pritím nenamáhal otvoriť oči i prodoužoval.
3: Ale včera jem začul, jak tota jeho fajnová panička povídala našej gazdyni, cib toho kocuriska cholem nárik nevziala ku sobi, bo jej už bar zlize na nerv. Taký je vkormlenej i linivej, a vse sa o ňoho treba staráti.
5: Mau, štože?
2: Zmňauknul nespodivanej Murko.
5: Joho peršoklasnej bratňak Bonny z mista tu bude bvati s ním?
2: Jak bač hej, bo auto z mista odešlo iši včera večer a Bonny ja zbačil teper na druhým kincu dvora.
3: Bol naparfinovanej, priparadžený, s bliskačíma vyrašpľovanýma pazurami a Murko z ňoho nespúšťal oči.
2: Naraz sa spoza sinárni vkázal gazda na traktori. Na nešťastia v paradžený Bonny, cilým menom Bonifac, nestih odskočitý i gazdil traktor, ktorý vletil do mlak, cílého fešaka Bonnya obryskal. Gazda ani neklipnul, odišiel i s traktorom het i na dvori stalo nezvyčajne ticho. Lem kocúr Murko holosno zastúkal, bo nemých uvieriti tomu, što vidiu. Joho bezchybný bratňak Bonny bol cilý mokrý i zababraný, len oči mu stoj brdot svitili.
5: Mau, može nemám každé ráno svíže moloko, podumal sobi Murko. Ani sa na misto voľne nezabavľam s modnýma časopisami, ale taký durný, že by jem sa ochabil tak spotvoriti. Mau, toto nejem.
2: Tak sobi Murko rozdumoval u svojí mačači holovi i takoj sa mu cilý dvír, ale i cilý svit vidiu krajší. Iší slnce, jak by teplíše hrilo. A starý pes sa nad ním len zasmial. Prišol večer. I mesiac i zvizdami na nebi tak jasno trepotili, že človekovi sa ani nechotilo spať.
5: Mau, mau. Znáte, pane pse, v mieste je celkom inakší život, jak tu v tým zapadákovi.
2: Rozbisidoval sa kocúr Bonifát staromu psovi, ktorý linivo ležal pred svojim apartmánom. Kocúr Bonifát sidil na starým pňu sere dvora i skaržil sa na teperišný nepriazný život.
5: Znáte, pane pes, mau. Znáte, pane pes, jaký je tam ľuft, mau. A kilko zabav, a mau.
2: Ale staromu psovi už nabredlo mačačích durnot. Za to radšej vstal i odkľagal sa do svojho apartmánu, že sobi tam dá kus pospiť. Neznal, kotri kocúre súť durníše. Ci valalsk, ci toto zmista. No v bisidovaní durnot byli naisto jednako.

to je či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sánkuje.

0: či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sankuje.
1: Tu vám Kyjovské rádio.

otvoriť vesne, otvoriť jary, roztápať srdce, nech sa voda valí, zohrievať slnko, nech jemne páli a prameň bosku vytriskne zo skaly, odomknú dušu.

Slam FM.

Blem FM na żywo. Wieczór z radiem Blem FM. Den z radiem Blem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – to твоє радіо.

Včera, dnes, zaraz. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Dobrý deň, je piatnica 5. júna 2026 roku, je popivo s mojemu sa 8 z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi. Toto je program Korzo až do 9. Tak, ak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vitajte, kolo sluchania.

Európa podľa českého premiéra Andreja Babiša konečne zrozumela, že je potrebné, že by o Ukrajine počala jednať s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa predseda českej vlády by mohla vyniknutý európska diplomatičná misia na čeli s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Poviem to u četver na briefingu pred tým, jak letí na summit Európskej únii i Západného Balkánu v Černej hory. Európa konečne prešla k tomu, že by mala vyjednávať s Putinom, podkreslil Babiš, prečím jak takoj dodal, išli se platiť, že Putin je agresorom. Jednočasno vkázal na to, že americký prezident Donald Trump aktuálno zanima sa Iránom, regiónom Blízkeho východu a tam, jak odblokovať Hormuzský prolev. Akcentoval, že nie je jedinej, kto sa by dúmať, že Európa by mala nominovať teda akoho lidera, ktorý by s Putinom jednal. Dúmať sa by to podľa jeho slov napríklad i šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas. Za mene je to jednoznačno nemecký kancelár Merz, ktorý by mal nejakým spôsobom na osnovi mandátu Európskej rady i Európskej komisii môže vesti nejakú diplomatičnú misiu, bo toto riešenia, že tam hmre ďalšej milión vojakov, nie je dobre, povedal Babiš. Kaja Kallas o tej témy by si dovala učetver v rozhovore s agentúrou AFP. Povila v tým rozhovore, že Európa nemôže v tým konflikte vstúpať jak neutrálnej posrednik s ohľadom na to, že pretrmuje Ukrajinu. Dodala, že najvážnejším je premusiť Rosiu, že by počala jednať s Ukrajinou i zrobila ústupky, ktoré zabezpečať bezpečnosť Európy do budúcnosti.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio u četvrby si dovol s bolivijským prezidentom Rodrigom Pázom i preobicel mu pomič v povezaniu s protestami, ktoré v krajine prochodiať už dakýľko tožne, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Spojené štáty zintenzívňujú pomič v núždi i logističnú podporu Bolívii, žeby pomôcť tým, ktorú bojujú s akutným nedostatkom potravin i líky v dôsledku nelegálnych blokád drah zamerianých na destabilizáciu bolivijského občestva, povedal hovorca rezortu diplomácie Tommy Pigott v ohlášení. Marco Rubio potvrdil, že Trumpova administratíva bude i ďalšie stojať po boci Bolívii, vy namazí o stabilitu, bezpeku i lepšiu budúčnosť pro všetkých bolivíčanov, dodal hovorca. Americká diplomácia jednočasno potvrdila neoblomnú takú prerektovanosť Washingtonu pitrimovať demokraciu Bolívii. Nepokojí v tých juhoamerických krajiny trvajú od počiatku maja. Bolivíčané protestujú proti rosnúčich životných koštiv i proti hospodárskej politike prezidenta Páza. Blokujú prestupovú dráhu do stolici La Paz a ďalších miest, čo vede k nedostatku potravin, paliva i ďalšieho tovaru, čo dennej potrebe. Profsojuze požadujú spätnutie platiu, stabilná dodávka paliva i odpovednejšie hospodárenie vlády. Za hlavného organizátora protestov je považovaný bývalý prezident Evo Morales, jeho prechylníci i vedúci profsojuzy požadujú demisiu Páza, ktorý u funkcii je od novembra. Americký minister obrany Pete Hegseth u četveri jednako tak pitrimoval bolivijskú vládu i odsudil probu o jej zosadženia. Spojené štáty situáciu sledujú, vohlasov na platforme X, podobno jak Rubio sa obviazal k uprodlžujúci podpory prezidenta Páza, že by sa zaboronilo tomu, že narkoterorist budú profitovať zo smrti i ničenia našej zemli povivu.

straight to the messages. Rosajský prezident Vladimír Putin učetver dementoval tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať ohrozenia pro členy v Severoatlantičnej aliancii, alebo že by Moskva mohla napasť na takú krajinu. Toto obvinenia označujú za nezmysel, informuje agentúra DPA. Podľa môjho názoru to ale nie je len nezmysel, je to zámerná provokácia, povedal Putin počas stretnutia s predstaviteľami hlavných medzinárodných prezagentúr v rámkach Peterburského medzinárodného ekonomického fórumu. Rosejský líder obvinil vlád západných krajín z nejakého zadumaného tvorenia hrozb, ktorá v reálnosti absolútne neistnuje. Podľa Putinových slov je cíľom premusiť tých žiteľí v ich vlastných krajín, že by dávali väčšie hroše na oboronu. Dodal, že ho nespodívalo, že takotr ľudia v Európe tým ostrihaniam vieriať. Bolo by to smiešne, keby to nebolo také smutné. Každý to sobí kto sa by dúmať, že Rusia by mohla atakovať na teritoriu NATO, by sa mal sám sebe zvídať, že náš to skonštatoval Putin. Jeho garancii, že Moskva nemá v pláne napasť na teritoriu členských držav NATO, ale západná krajina často sprenú majú skeptično, prepomená DPA. Predtým, jak Rusia u februári 2022 roku počala veľkú operáciu, inváziu na Ukrajine, Kreml tak samo dementoval, že by chotil zaatakovať Ukrajinu. No a známe, jak to dopalo. Už veci, jak 4 roky ide vojna.

Državnú návštevu Korejskej ľudovej demokratickej republiky informovala televízia CCTV. Severokorejská državná prezagentúra KCNA toto návštevu potvrdila, no ďalší detail nedala. Pekne kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú Koreju, ktorá náleží medzi najizolovanejšie krajiny sveta a má na svojej šeji mnoho medzinárodných sankcií, prepomínať AFP. Napriek tísnom odnosenom medzi dvoma krajinami sú ďale navštívo kitajských prezidenti v Severnej Koreji nebárs často. Si Jinping posledný raz bol u Pchionianí u 2019 roci, to značí išli pred pandémiou.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, len Dakus sa nám muzika do toho zamontovala, ale tak už by to malo byť v poriadku. Spojené štáty u četver ohlosili novú ekonomičnú sankcii odnosno kubanského prezidenta Miguela Díaza Canela i odnosno proti Dakotrch členiv jeho rodena, jak i odnosno členiv rodena ex-prezidenta Raula Castra. Ja toto informáciu prenosí agentúra AFP. Je píše, že ide o najnovýšší krok Washingtonu v rámkach gradovania tesku na toto komunistami vedenú krajinu, píše TASR. Sankcii dal americký rezort financí i na ženu kubanského prezidenta a na jeho nevlastného syna, jak i na ministerstvo revolučných ozbrojených sil a takýlko dalších subjektív. Medzi sankcionovanými osobami je tak samo syn i vnuk bolšieho prezidenta Kuba Castra, ktorý už nemá žiadnu oficiálnu funkciu, ale podľa AFP i ďalšie zistav kľúčovou osobou pri vyriešovaniu budúčnosti krajiny. Chod odnosen medzi Spojenými štátami i Kubou súť dlhodobo nedobre narušená administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledných mesiacoch iš vece zintenzívnila tisk na ostrov. Kubanci dlhodobo trpiať ekonomičnou krízou, ktorej dosledkom je nedostatok potravin, liekov i ďalších tovarov. Zvyčajná súť i dlhodobý výpadok napríklad elektrika. Situácia sa zriešila po zosadeniu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, keď Trump vohlosil ropné embargo i prerval dodávku tamtešňoj rope na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havani polovenu rope, polovenu tej spotrebu, ktorú Kuba potrebuje. Washington jednočasno majú obžaloval bolšieho kubanského prezidenta Castra z odpovednosti za zostrelenia dvoch civilných lietakov Spojených štátov u 1996 roci, keď bol u funkcii ministra obrany. Išlo o incident spred 30 roky. Súčasný prezident Kuba Curto po ohlošeniu sankcií tot krok na platforme X ostro skritikoval a Spojený štát obvinil z agresivity. Podľa jeho slov sankcií posilňujú blokádu i scenár konfliktu medzi Kubou a spojenými štátami Ameriky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský účetver preobjavil, že Ukrajina bude dotrmovať jasný harmonogram v poväzení s prehovorami o vstupe do Európskej únie i splnením svojich obowiązków odnosno bloku. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Zelenského vo slovo prešli deň po tým, jak kyperská prezidia Rada Európskej únie ohlosila počatok preprav na formálne odkrytie prvého klastra v prestupových prehovorách s Ukrajinou i Moldaviou. Progres v tým díli umožnil dohovor medzi Budapeštom i Kievom o rozšírení práv maďarského menšina, ktoré žije na Ukrajine. Budeme mať barz jasný harmonogram postupu v tých prehovorách hlavno po zmenách v Maďarsku, povie Zelenskej u svojim večerním video prehovory. Dotrmovali sme plán i teper v júni. Barz očekujeme odkrytia klastriu, na ktoré sa Ukrajina prehotovala svoju časť roboty, sme sobi spomnali ďalšie kroky na Európskej únii, dodal ukrajinský líder. Maďarský premiér Peter Maďar pred ohlošením kyperskej prezidii Rady Európskej únie potvrdil, že ukrajinská vláda sa obovezala v blízkej budúčnosti implementovať dojednaný krok do svojho právnoj systému, vďaka čomu budú mať Maďare na Podkarpatiu širšie práva, jak do teper. Zelenský už dlho prosadzuje vstup Ukrajiny do Európskej únie i sprenema to jak sredstvo na upevnenie západných cinnostej, keďže jeho krajina už jak 4 rok vede vojnu s Rosiou, prepomenať Reuters. Ukrajinské predstaviteľi sú podľa jeho slov v denním kontakte s Európskou úniou odnosno plánujú na členstvo, dodal, že Kyjev tak samo stretčať sa s európskymi predstaviteľami, že by diskutovať o posilnení protivzdušnej obrony Ukrajiny, o koordinácii sankcií proti Rosii i o voroby zbroji, ktorú by Ukrajina chotila vorabľať s partnerami na západe.

Rusia je prehotovlená budovať pragmatičnú odnosenú s novou maďarskou vládou. Povedala to u Četver hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničného Dilmaria Zacharova s odklikaním sa na server atv.hu, o tým informuje agentúra TASR. Sme prehotovlená na spolupracu s kabinetom premiéra Petra Maďara, ktoré bol stvorené na osnovy rezultáty v obori z 12. apríla. Sme prehotovlení rozvíjať tieto odnosy na osnovy pragmatizmu a samosobou vzájomnej akceptácie interesí v širokej škále medzinárodných i bilaterálnych agent, povedala hovorkyňa presovej agentúry RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fórume v Peterburze. Podľa jej slov obidve krajiny majú dobrú perspektívu na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblasti. Dodala, že Moskva sleduje ohlásenie nového maďarského vedenia odnosen s Rusiou, jak i odnosno situácii na Ukrajine a v okolici. Dúfame, že maďarská vláda bude v tých poprosách robiť na osnovy odpovednosti, ktorú jej dali ľudia a s ohľadom na interesy ľudí. Budeme vychádzať z konkrétnych činiv i v ohlásení, podkreslila Zacharová. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým vyslovil alebo vyrazil rosejskú prehotovlenosť na dialog s novou maďarskou vládou. A generálny direktor Rosatomu Alexej Lichačev povedal, že rosejská državná kompania pro jadrovú energiu dokáže odpovieť na všetko voprosy, ktoré majú Budapešť odnosno projektu jadrovoj elektrárny PAX 2. Je známe, že to tú elektrárňu začal riešiť išli popredný premiér Viktor Orbán.